dua ebi akwa ukọ ayi adwindire ebi akwa ukọ ayi adie bia ese otuma mo aye dim na so be catch them say we dey so be kwa ba atia akwa ukọ so me tell me radi a so be kwa ba kwa ba how dey you come. Hallelujah.